du hast mich, du hast mich.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Dominic Frișarpta pierde mandatul de primar al Timișoarei. CCR a declarat neconstituțional amendamentul introdus de PSD în legea ANI. Modificarea socialdemocraților prevede ca demnitarii găsiți în stare de incompatibilitate își pierd mandatul, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte de adoptarea legii. Friș a anunțat însă că este un brutal abuz de putere pe care îl va ataca la CEDO. Pe de altă parte, amendamentul Mirabela Grădinaru a fost declarat neconstituțional. Partenerii demnitarilor nu vor fi obligați să-și publice declarațiile de avere. Fără proiecte noi pe bani de la stat, premierul interimar Ilie Bolojan cere primarilor să vină cu cofinanțare în noile proiecte. El a criticat de pildă construcțiile inutile finanțate cu bani de la buget.
2: O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțare pe care aceștia trebuie să o pună. Și gândiți-vă că avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal.
1: Ilie Bolojan. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală, închisă până pe 14 septembrie din cauza unui focar de ploșniță. Au început acțiunile de dezinsecție, anunță reprezentanții spitalului. Măsurile nu sistează însă complet activitatea secției. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Florin Bica.
3: Se începe acțiunea de dezinsecție. Sunt pacienți neurologici care necesită uneori și luni de zile de recuperare, care își doresc să aibă lucrurile personale. Este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente. Oamenii sau aparținătorii vin cu ele.
1: Pacienții care au nevoie în continuare de tratament și recuperare au fost redirecționați către alte spitale, mai spune Bica. Statul român ar trebui să-i recompenseze pe sportivii care fac performanțe, este mesajul transmis de David Popovici la întoarcerea în țară după succesul de la campionatele europene de natație de la Paris. El a devenit primul înotător din lume care a reușit dubla de aur la probele de 100 și 200 de metri liberi la 3 ediții consecutive ale competiției.
4: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zic, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs. Însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum.
1: David Popovici, Morchest anunță pentru astăzi maxime între 20 și 34 de grade cu 32 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning.

mai devreme mâna pe un calendar. Dintr-o la de birou, n-am mai făcut așa ceva de ani buni. Se pare fascinant că mai există astfel de obiecte. Deși preferatul meu va rămâne pe viață. Calendarul ăla cu file, dacă îl mai țineți minte, de-l puneau părinții noștri în bucătărie, lângă, cum îi spune, candelă. Calendar de unde... era o diferență. Calendarul ăla religios era de obicei pus la intrare în bucătărie după ușă. Ăsta de care zic eu cu file era pus pe calorifer în partea cealaltă, la geam, în bucătărie. Și acolo era și candela. Erau amândouă, fiecare cu rolul lui. Dar de asta cu file, zic eu, acum ăsta mă interesează pe mine. Acum mai luai o rețetă de acolo, mai un sfat de viață, uneori chiar și câte un rebus. Dar nu prea am mai văzut. În fine, ce voiam eu să vă zic acum așa de dimineață, apropo de am pus mâna pe calendar mai devreme, un fel de am pus mâna pe Vasilică, știi că încep să visez cu ochii deschiși la ziua de concediu, prima zi de concediu, când încep să studiezi zilele din calendar. Adevărata metoda calendarului a oamenilor aflați în câmpul muncii. Mai este exact o lună, asta voiam de fapt să vă spun. Da, da. Și ăla cu file corect lipit în garaj. Dintr-o la chiar. Și calendarul cu pisici, evident. Celebrul calendar cu pisici. Să știți că am văzut mai devreme scandal în lumea pasionaților de meteorologie. Încă nu s-au pus oamenii de acord când vine toamna. Eu nu vă aveți idee ce discuții, ce cotonăgeală, ce... scandalii acolo. Până vine toamna, ne concentrăm pe momentul ăsta de afară. Vânt ploi, să știți. Vânt ploi, Dora Gaetanovic. Exact așa începem o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața!

Vai de mine ce zi este astăzi, vai de mine și de mine. Rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat vor fi publicate astăzi pe platforma bacalaureat.edu.ro și la vizierul școlii. Mi se pare mult mai tare să mergi la avizier. Acolo e adevărata emoție și adevărata experiență a bacalaureatului. Dacă ai luat, măcar să te audă mai mulți oameni când chiui. Dacă n-ai luat, ai șanse să mai găsești măcar unul ca tine, îl iei de suport. S-ar putea să ajute. Absolvenții vor afla primele rezultate până în ora 12. Acum, la 7:27, suntem până în ora 12. Dar înțeleg că asta ar fi promisiunea. Baftă multe, deși... Baftă a cam fost valabil în timpul examenului. Acum orarea e mai mult pe liniște și sănătate. Astăzi e ziua cuplurilor. Asta așa, ca să vă faceți programul pentru astăzi, să aveți o idee ce ar trebui să faceți diseară, la noapte. E o zi care poate fi considerată o alternativă sau o

Extensie la Valentine's Day. Păi dacă mergem așa pe extensii, e plin. În ianuarie, ziua națională a soțului, a soției. În iunie este ziua sărutului. Acolo extensie. Ziua națională a iubitei a fost pe 1 august. Azi e ziua cuplurilor. Pe 3 octombrie ziua națională a iubitului. Pe 14 martie ziua mondială a îmbrățișării. De 1 și 8 martie nici nu mai vorbim. Da. Și mi-a plăcut, uite, mesajul ăsta mi-a scris Iosif mai devreme pe WhatsApp. Prima zi de concediu a lui Ciprian Muntele este începutul oficial al toamnei calendaristice. Bravo, Iosif! Iată cineva care a înțeles. Așa că, cetățeni, nu vă fie frică. Mai e o lună și vara asta pică.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

apropo de momentul ăsta, Smoke on the Water, dacă n-ați văzut înregistrarea, poate n-ar strica să ajungeți la ea, că e și ușor de găsit pe internet. După 33 de ani, Richie Blackmore a urcat din nou pe scenă alături de Deep Purple. Săptămâna trecută s-a întâmplat lucrul ăsta, pe 12 august, la un concert al formației New York. Blackmore a cântat împreună cu foștii săi colegi chiar Smoke on the Water, a fost prima apariție a chitaristului cu Deep Purple din 1993. Vârstă de 81 de ani, el a părăsit formația atunci, în 93, și în ultimii ani a cântat mai ales cu proiectul său Blackmore's Night, dar apariția de la New York a fost una de-a dreptul special. Bine, n-a fost o revenire permanentă în formație, nu există dubiu în privința asta, doar s-au întâlnit să cânte puțin, dar consistent. La final, Gillan l-a prezentat drept marea legendă, nemuritorul. Blackmore a spus ulterior că momentul a fost într-adevăr unul emoționant și că toți au realizat, de fapt, adevărul că s-ar putea să fi fost și ultima oară când s-au văzut în formula asta. După 33 de ani, Blackmore s-a întors pentru câteva minute acolo unde a lăsat el una dintre cele mai cunoscute semnături din istoria rock-ului, la Smoke on the Water.

0: și știrea pozitivă a zilei. Am citit despre un măslin care încă rodește după 3700 de ani de viață. Și în Portugalia, o metodă științifică elaborată de o echipă de la Universitatea Trás-os Montes și altul Douro e folosită pentru a determina vârsta a sute de măslini antici și în Vidigueira. Îmi place cum sună, Vidigueira, care de fapt cred că e totuși Vidigueira. În fine, unul dintre acești măslini e considerat a avea 3700 de ani. Vă dați seama, i-a prins pe fenicieni, i-a prins pe romani, i-a prins tot, practic. Uleiul obținut din măslinul ăsta, că întrebarea se impune. Oare cum se numește el, uleiul? Virgin? Extra virgin? Sau virgin veritabil? În fine, hai să nu o luăm pe ulei cu emisiunea, ne oprim aici, dar doar pentru ora asta, la 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: A scris despre iubire,
12: moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
11: Eminescu.
12: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
11: Cu Mircea Vintilă,
12: Ducu Berții,
11: Fără Zahăr,
12: Țapinarii,
11: Dino Olărașu,
12: Alina Manole și mulți alții.
11: Seri eminesciene, Memorialul Ipotești.
12: Versurile bune n-au termen de expirare.
11: Rock FM.
12: Ne auzim acolo.
13: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
14: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro?
2: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! România își crește capacitățile energetice. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinare a fost conectat la sistemul energetic național. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat la Digi24 decizia de compensare a producției de la Cernavodă.
2: Sunt aproape 300 de megawatt care vor intra în sistemul energetic național și lucrul acesta va fi de ajutor pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe cost. Cel puțin pentru această săptămână suntem acoperiți de stocuri de cărbune, evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie.
1: Cristian Bușoi, minunea a ținut o zi, motorina s-a scumpit din nou în stațiile PECO după ieftinirea de duminică. OMV Petrom a crescut ieri prețul motorinei cu 15 bani, iar un litru a ajuns să coste 10 lei și 20 de bani, scrie Economedia. Duminică prețurile au scăzut cu 68 de bani pe litru ca urmare a reducerii temporare accizei aplicată în baza legislației de criză. Dominic Frig s-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. CCR a declarat constituțional amendamentul PSD la legea Anii, care demite demnitari incompatibili inclusiv pentru fapte din trecut. Liderul socialdemocraților și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, într-o primă reacție.
3: Eu nu comentez deciziile CCR. Voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
1: Friț a anunțat însă că este un brutal abuz de putere pe care îl va ataca la CEDO. Peste 120 de persoane ar fi vizate de amendament. World Vision România critică posibilitatea liceenilor de a-și organiza propriile examene de admitere în clasa 9. Fundația cere Ministerului Educației reanalizarea acestei prevederi. Ilinca Vorășteanu.
4: World Vision spune că introducerea unei selecții suplimentare pe lângă evaluarea națională riscă să accentueze diferențele mari între copiii care au acces la resurse educaționale și cei care nu au. Înainte să adăugăm încă un mecanism de selecție, trebuie să ne întrebăm dacă sistemul de educație le-a oferit copiilor șanse comparabile să se pregătească, arată fundația. De la anul, liceele pot organiza concurs de admitere pe jumătate din locuri, chiar dacă toți elevii dau evaluarea națională. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține două probe suplimentare.
1: Victorie pentru FCSB în Liga 1. Roșialbaștri au învins-o aseară pe Botoșani în ultimul minut, scor 3-2. Tot ieri Universitatea Cluj a câștigat cu 2-1 meciul cu UTA. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 20 și 34 de grade cu 32 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Uite, o recomandare foarte drăguță pentru diseară. Tur ghidat, seară de mister în pădurea Băneasa. Pauză făcută intenționat. Am lăsat imaginația să zburde și totuși misterul urmează a fi dezvăluit. Între orele 20:30 și 22:30, bucureștenii vor avea ocazia să descopere fluturii de noapte. Și când zic bucureștenii, din păcate, doar câteva zeci dintre ei, pentru că locurile la acest tur ghidat sunt limitate la 30 în ordinea înscrierii. Evenimentul este organizat de Asociația Parcul Natural București. Intrarea este liberă, dar se face pe baza completării unui formular. Nu sunt foarte convins că nu s-a și umplut lista, dar puteți să verificați voi treaba asta, dacă sunteți interesați, și știu că sunt destui oameni interesați. Apropo, în cazul în care nu se leagă în seara asta, la seara de mister din pădurea Băneasa, dacă nu mai prindeți loc, vă recomand să mergeți să vedeți fluturii de la Antipa, expoziția de fluturi exotici. Bine, acolo e cu bilet. Parcă 28 de lei am dat. Vă zic, merită măcar o dată în viață o întâlnire cu fluturii ăștia exotici. Cum am scris eu la mine pe Facebook, Bucureștiul e mult prea sărac în momente de grație ca să ratezi așa ceva. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning. Vine acum și vremea lui Rockaholic.

0: vă zice ceva numele ăsta? Vishal Garg. Numele lui Vishal Garg a făcut În conjurul lumii în 2021 după concediere făcută prin Zoom. Și atunci, în acea videoconferință, ăsta a dat afară cam 900 de angajați, așa, dintr-o dată, dintr-o bucată. Adică în timpul acelei videoconferințe, i-a concediat pe toți. Momentul a provocat, de altfel, un val de critici, inclusiv din cauza modului în care el le-a comunicat oamenilor decizia, ce să vezi, fix înaintea sărbătorilor de iarnă. Și a fost criticat pentru lipsa de empatie. A devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de concediere făcute prin videoconferință sau despre cum să nu-ți concediezi oamenii în halul ăsta. Și ca să nu mai lungesc, ce credeți? Probabil că unii deja știți deznodământul. Vishal Garg are acum suficient timp să se gândească la ce s-a întâmplat în 2021. Tocmai l-au dat și pe el afară. Hai să revenim la ale noastre. Eu zic că e bine ca lumea să fie pregătită psihologic. Mai puțin și se cam întoarce orașul înapoi la viață. Bucureștiul e în pericol să rămână fără metrou. Bine, în fiecare an e în pericol să rămână fără metrou, doar că de data asta Hidroelectrica amenință Metrorex cu deconectarea pentru o datorie de 11,5 milioane de lei. Nota de plată pe care conducerea Metrorex a ignorat-o în ultimele luni. A fost detaliată cu exactitate de corpul de control al Ministerului. Suma restantă pune în pericol direct deplasarea zilnică a sutelor de mii de călători din București, mecanismul de somare fiind deja activat la nivelul structurilor executive. Aveți idee, eu, consumator obișnuit, cam cât timp aș putea ignora factura fără să plătesc și fără să pățesc nimic? Am senzația că după mai mult de o lună, dacă nu plătesc, o să-mi cau lumânările parfumate prin casă. Da, eu zic că nu se închide niciun metro. O rezolvăm noi și pasta așa din pix. Între timp, 11,5 milioane de lei. Ce mai înseamnă 11,5 milioane de lei ziua de azi?
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La

0: mochinela 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Vai, vai de mine și de mine, partea a doua în emisiunea de astăzi, că a mai fost un vai de mine și ora trecută, cum arată un magazin după ce a anunțat reduceri generale de 50%. Da, genul de titlu care n-are nevoie de fotografie, deja îmi imaginez că toată lumea a editat această poză. Ai... N-ai nevoie de link în cazul ăsta, nu trebuie să vezi ce s-a întâmplat acolo, pentru că știm deja cu toții ce s-a întâmplat în acest magazin care a anunțat reduceri generale de 50%. Goana, după reducere, a scos la iveală lipsa de civilizație a unor cumpărători din Oradea, relatează Bihoreanul. După ce un magazin de articole sportive a anunțat reduceri masive la toate produsele, zeci de clienți au răscolit rafturile. Doar 10 care au făcut deranjul ăsta, eu cred că au fost mai mulți, lăsând în urma lor un haos de nedescris. Cutii de pantofi aruncate pe jos, haine răvășite și accesorii abandonate peste tot. Dar poate că oamenii căutau în continuare tigăi. Și erau nemulțumiți că nu găsesc tigăi. Și imaginile arată culoarele magazinului transformate într-un veritabil câmp de bătălie. Cutii de încălțăminte goale sau deschise, împrăștiate pe podea și umerașe aruncate la întâmplare. Bă, mie mi se pare puțin că articolul e și tendențios. Repet ce am zis la început. Magazin de articole sportive. Reduceri de 50%. Ce era să fac oamenii? Au decis să testeze și partea cu sportul. E așa greu de înțeles. Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: Hai să punem asta și la vești bune pentru creatorii de conținut. YouTube zice că o să schimbe modul în care numără vizualizările. Vor fi înregistrate imediat ce un videoclip începe să ruleze. Cum se întâmplă, de exemplu, pe TikTok. O să schimbe modul în care sunt numărate vizualizările, așadar, într-o decizie care ar putea duce la creșteri semnificative ale numărului de views, adică vizualizări. Număr afișat public. De pe 24 august se va întâmpla asta și de atunci înțeleg că o vizualizare va fi înregistrată imediat ce un videoclip începe să ruleze sau când un utilizator intră într-un live. Până acum o vizualizare era contorizată, era cum luată în calcul dacă cineva se uita cel puțin 30 de secunde dintr-un videoclip. Și pentru ca oamenii care intră pe videoclip să fie contabilizați ca audiență, acum pot să stea și 2 secunde. Pot pleca foarte repede de acolo, nu contează, intră la numărătoare. Asta înseamnă că un creator de conținut pe YouTube poate avea mai multe vizualizări raportate. Prin urmare, videoclipurile pot apărea mai atractive pentru publicitate, pentru colaborări și acum apare inevitabil întrebarea non-creatorilor de conținut. Păi și nu e asta de fapt așa o mică păcăleală? Pentru că poți avea mai multe vizualizări fără să ai neapărat mai mulți oameni care chiar s-au uitat cu adevărat la acel videoclip. Ei bine, răspunsul e și el inclus în întrebarea de mai devreme.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru 2 seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: We'll be back soon. Rock FM. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 17 și 19 august ai Sana Napolact 330 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 14 bani și Cremvuș de pui Caroli 450 de grame cu 35% reducere la doar 11 lei și 14 bani. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Fără filtre, fără compromisuri.
12: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
11: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
12: Bilete pe yellowtickets.ro.
11: Incora Tattoo Art and Music Festival.
12: 28-30 august, Berăria H.
11: Partener media Rock FM.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: The break's over. Ready to rock.

0: pe fluviu.
1: Să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta, componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României. Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare.

0: financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Sindicaliștii acuză că de aproape 2 luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb. CCR a respins sesizarea AUR pe legea biodiversității. Aceasta reprezintă un jalon PNRR de aproape 1 miliard de euro. Mai exact, actul obligă România să refacă 30% din ecosistemele degradate și să extindă arile naturale protejate până în 2030. S-au afișat rezultatele celei de-a doua sesiuni a bacalaureatului. Rata de promovare este de 33,8%, cea mai mare în actualul format de organizare a examenului. Anul trecut a fost cu peste 5% mai mică. 5 candidați au luat examenul cu medii între 9,50 și 9,99. La BAC au participat peste 28.480 de tineri. Cei nemulțumiți de note pot depune contestația astăzi între orele 17 și 18, iar mâine și joi între 9 și 17. Notele finale se vor ști pe 24 august. Temperaturi extreme revină de joi în România. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: De joi încolo se pare că un nou val de căldură este de interes pentru evoluția meteorologică de la noi din țară, temperaturi care devin din nou caniculare în câmpia de vest, în câmpia română, iar până la final de săptămână ne așteptăm ca vremea caniculară să persiste.
0: Mihai Huștiu. Gică Hagi a anunțat obiectivul național, selecționerul se pregătește de primele sale meciuri oficiale.
2: Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar eu cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus.
0: România va juca luna viitoare primele două partide din grupa Ligii Națiunilor. Pe 25 septembrie întâlnește în deplasare Suedia, iar pe 28 acasă Bosnia. În grupa mai este și Polonia. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
3: Warning, no snoring. Rock in the morning.

0: vești foarte bune pentru foodie lovers. Există acest film nou despre Anthony Bourdain, care se numește Tony. Bine, nu e o biografie a vieții lui, urmărește doar o perioadă din tinerețea lui, când la 19 ani ajunge să lucreze într-o bucătărie și unde, uite așa, descoperă și lumea restaurantelor. Cei de la Food and Wine au organizat o proiecție pentru șefi, oameni din industria ospitalității. Reacțiile au fost foarte bune, e ceea ce îmi doream să aud, deocamdată este suficient. Cei care au văzut filmul au descris proiecția drept un film crud, autentic și emoționant, spunând că se recunosc în experiențele tânărului Anthony Bourdain și în atmosfera din bucătăriile profesionale. Filmul ăsta, Tony, va avea lansarea în Statele Unite pe 21 august și imediat după, din ce am văzut, la o săptămână distanță, ajunge și în Europa, inclusiv în România. Adică sper să ajungă și în România. Și ca să nu ne iasă vorbe, foodie lovers, adică acea categorie de oameni pasionați de mâncare, dar care nu mănâncă doar de foame. Foodie lovers sunt cei care văd în gastronomie și o formă de artă, și hobby, și experiență de viață. Ăștia sunt foodie lovers, adică oamenii mei. Mergem mai departe, suntem în ora a treia de Rock in the Morning.
1: Good Rockin'! Rockin' the Morning on Rock FM.

my brothers who fight by my side. Gather my horse and weapons.

0: Atenție, șoferi, avem o situație. Marcarea poliției ar urma să fie interzisă și la noi. Waze în alte țări se întâmplă deja lucrul ăsta. Pare că e o chestiune de timp și aici, în incintă. Doar că între timp șoferii dezbat cu ce să fie înlocuită marcarea poliției pe Waze. Vremerea sau ceață? Se pare atât de românească treaba asta. Dom'le, avem o regulă nouă. Foarte bine. Hai să vedem și cum găsim fenta la ea. Pentru că fenta românească e parte din ADN-ul poporului român. Știți care a fost prima fentă românească de după 1990? Decodorul pentru HBO. Asta e fenta românească. Dar hai să revenim la Waze. Poliția ar putea dispărea de pe harta șoferilor, scriu cei de la observatornews.ro, dar subiectul ăsta e mai multe locuri, de aici l-am găsit eu. Funcția care anunță radarele și echipajele în aplicațiile de trafic ar putea fi blocată astfel încât șoferii să nu mai poată ocoli controlele importante. Decizia judecătorilor europeni nu se aplică încă în țara noastră, dar conducătorii autoromâni s-au gândit deja cum să ofenteze, asta zic. Pe rețelele sociale s-au stabilit deja noi coduri. Două puncte. Vremerea anunță poliția, iar ceața radarul. Și nu este doar o soluție discutată pe internet, inclusiv aici, în Piața Victoriei, unde sunt polițiștii, prezența lor este semnalată în aplicație, atât ca filtrul de poliție, cât și ca alertă de vremerea. Semn că șoferii încearcă deja să se obișnuiască cu noul cod pentru a se avertiza între ei. Grijă mare să nu vă prindă așadar vremea rea pe Waze, mai ales ceața, și mai ales să nu vă prindă ploaia de bastoane atunci când ajungeți la capăt de drum.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Ada Milea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Commercials are over.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Dacă funcția creează organul, nu e mai puțin adevărat că, în ceea ce privește limba română a ultimelor decenii, apar mereu cuvinte noi puse în legătură cu o parte sau alta a corpului omenesc. E vorba despre denumirea ale unor obiecte care protejează, îmbracă sau oferă sprijin uneia dintre părțile respective. Până în 1990, cuvântul cel mai cunoscut din această categorie a fost genunchieră, adică un articol sportiv cu care se acoperă genunchiul pentru protejarea lui, întâlnit mai cu seamă la jucătoarele și la jucătorii de volei. În ultimele 10 de ani, genunchierei i s-au adăugat alte articole din aceeași categorie: cotieră, gleznieră, gutieră, bustieră, tetieră, etc. Unele sunt accesorii de protecție, altele articole vestimentare, altele fac parte din instrumentarul medical, iar altele sunt componente ale scaunelor din autoturisme sau din cabinetele stomatologice. Există însă și cuvinte fără legătură cu corpul omenesc, dar care au aceeași terminație și sunt folosite din ce în ce mai des. Unul dintre ele este ghețieră, un cuvânt care nu a pătruns deocamdată în dicționare, ceea ce nu îl împiedică să circule liber, mai cu seamă într-o bună parte din așa numita industria a ospitalității, restaurante, baruri și cafenele. Ghețieră vine firește de la gheață, ceea ce i-a făcut pe unii vorbitori să se întrebe dacă nu cumva era preferabilă forma ghețieră. Cert este că o ghețieră este un vas sau un recipient special folosit pentru păstrarea, transportul și servirea cuburilor de gheață. Când rogi un ospătar să-ți aducă niște gheață pentru apa minerală sau plată, el vine cu ea la masă într-un vas de acest gen, care poate fi din sticlă, plastic, inox sau metal. Ghețierele au de obicei un clește pentru prinderea cuburilor și pentru punerea lor în pahar. Când cleștele nu există, ospătarul improvizează și îți aduce o linguriță în locul lui. Există oameni care folosesc termenul frapieră în loc de ghețieră, ceea ce nu e tocmai corect. Pe de o parte, frapiera este mult mai mare decât ghețiera. Pe de alta, frapiera este un vas special, fabricat de obicei din aluminiu, care se instalează pe un suport în apropierea mesei cu clienți și care servește la răcirea băuturilor sau la păstrarea lor reci prin ținerea în apă cu gheață. Ghețiera stă pe mijlocul mesei sau mai aproape de clientul care o folosește mai des, pe când frapiera trebuie așezată lângă masă, la o distanță suficient de mică pentru a fi la îndemână și suficient de mare pentru a nu deranja. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: uite încă dovadă că nu există supereroi. Îmi pare rău să vă dau vestea asta proastă așa la final de emisiune, dar cel mai mare producător de roboți umanoizi din lume a prezentat noul său model, Superman. Dacă existau supereroi, păi de nu mi-ți-i lua Superman acum la palme pe ăștia, vă bate joc de numele meu. Adică al lui Superman. Păi, timpul pierdut. Oricum arată interesant acest Superman. Ce să zic, partea bună e că l-au lăsat fără chiloți. Asta mai lipsea, să îl îmbrace în spandex. Bine, acum adevărata problemă e că Superman a venit pe pământ să salveze oamenii. Asta pare că a venit pe pământ mai mult să ne cam ia locurile de muncă. Ceea ce probabil e și o chestiune de timp. Apropo de timp, a venit momentul în care mi-au la revedere de la voi până mâine, nu înainte de a vă anunța că de la 10 avem o nouă ediție de Rockaholic și astăzi cu Alin Dincă, după care de la 13 este Rock This Way și astăzi cu Claudiu Cârțână, astăzi și gata, de mâine se întoarce Lucian Boariu, iar de la 16 avem Rock Driver cu Cristian Crubaru. Ne reauzim așadar mâine după ora 7 tot aici, la Rock in the Morning, Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța

0: a scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducuberții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 17 și 19 august ai piersici 500 de grame, cumperi două bucăți și plătești doar una prin card Connect. Și mix de legume pentru supă Mega, 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Commercials

0: Rock FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, Metro Rex nu va rămâne fără energie electrică din cauza datoriilor. Compania nu și-a mai plătit facturile către Hidroelectrica de 3 luni și a primit aviz de deconectare. Ministrul interimar al transporturilor anunță că este vorba despre 11 milioane de lei. Radu Miruța a propus însă o soluție, eșalonarea plății datoriilor. Șefa Curții Constituționale explică la rândul său întâlnirea controversată de vineri cu premierul interimar Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu a declarat pentru Recorder că nu a discutat despre dosarele de pe rolul CCR, ci despre spații suplimentare în Palatul Parlamentului pentru Curte.
2: Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea să fie alocate una, două încăpe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birou, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discuți. Nu am discutat nimic legat de dosare.
1: Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc la Senacu doar câteva zile înainte unor decizii importante ale Curții pe Legeanii sau pe cea a biodiversității și premierul a negat speculațiile. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Din păcate, astăzi nu pot să mai stau 4 ore alături de voi, pentru că ieri m-au certat colegii, că de ce n-am deschis ușa, că de ce i-am lăsat pe afară, pe acolo. Așa că astăzi nu am încotro. 3 ore trebuie să părăsesc studioul la ora 13 fix. Dar am pregătit multă muzică bună, am pregătit informații interesante. Stăm împreună, ne distrăm. Sabaton, primă victoria chiar acum. Salutare! Rock FM. It rocks. Through the gates of hell, as we make our way to

0: Linkin Park la Rock FM. Prieteni, ieri s-a dat startul lucrărilor la lotul Joseni-Ditrău de pe autostrada Unirii, primul șantier al sectorului montan. Lotul, partea autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț, are 14,4 km, iar durata contractului este de 34 de luni. Valoarea sa depășește 900 de milioane de lei cu TVA cu tot. Cea mai complexă structură de pe traseu este pasajul peste calea ferată din zona Lazarea, cu o lungime de 702 metri. Deci 3 ani de zile o să dureze. Să vedem, să vedem ce se întâmplă și acolo. Oricum vă spun că în urmă cu 2 zile am venit de la Roman la București și am făcut, fără legătură cu autostrada asta, și am făcut 6 ore. Ca să ne înțelegem, cam așa se merge în România.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la

Lips of Rain, Steelheart la Rock FM. Prieteni, muzicienii ne amenință cu un nou album de ani și ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic, dar înțeleg că ei totuși ar fi în studio. Între timp, Milenko a tot lansat o grămadă de single-uri solo și acum a venit cu o variantă a piesei She's Gone, înregistrată alături de orchestră. Este o variantă specială, a spus el, dar pentru prima oară, nu știu, mă simt și prost așa, pentru prima oară spun un lucru rău legat de Steelheart. Varianta asta nu este mai bună decât cea originală. Mă rog, dar dacă a fost Dan Blaua lui, are tot dreptul să lanseze ce vrea sufletelul său. Survivor, Burning Heart, acum la Rock FM.

Don't Know What You've Got, Cinderella la Rock FM. Chiar ieri a postat Billy Sheehan, basistul formației Mr. Big, a postat niște fotografii din turneul pe care l-a susținut alături de David Lee Roth în 1987, dacă nu mă înșel, Item and Smile. Componența atunci era David Lee Roth, Billy Sheehan, Steve Vai și Bizonet la tobe. În deschidere i-au avut în acel turneu pe cei din Cinderella și vedeam acolo desfășurătorul, riderul, programul, când se făcea proba de sunet, când luau masa, când sunt niște lucruri foarte, foarte frumoase dacă ești fan și dacă vrei să vezi ce se întâmplă și în spatele scenei. Guano Apes, sunt doar câteva momente aici la Rock FM.

0: Sunt ofert de câte vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz, Iosdan neechipat, diverse modele 290 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
5: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Program și bilete pe getin.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 17 și 19 august ai înghețată Magnum diverse sortimente cu 50% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici Shiba, 85 de grame, cumperi 3 bucăți identice și plătești doar 2. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: E o seară perfectă, iubitule! Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Incendiu uriaș în Delta Dunării, în apropiere de Chilia Veche, ardă aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier. Pompierii au intervenit de ieri pentru lichidarea focarelor. Admiterea în liceu și pe bază de examen este contestată din toate părțile, atât profesorii cât și părinții spun că șansa la un loc pe bază de examen special este doar de partea celor care au bani de investit în învățare. În plus, industria meditațiilor va câștiga și mai mult. Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii, iar cei interesați pot trimite propuneri sau cereri de modificare până pe 24 august. România și alte 6 state cer ajutorul Bruxellesului pentru turism pe fondul războiului din Ucraina. Autoritățile de la București, alături de cele din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia, spun că regiunile turistice de aici suportă costuri economice pe care statele din vest nu le resimt. Alin Dincă, la Rock FM.

Beautiful Day alături de U2. Intrăm într-un nou ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Nu știu dacă pot să spun că este Beautiful Day, pentru că nu știu care sunt reperele, adică după ce ne ghidăm exact. Pot să spun că e frumos dacă sunt 35 de grade la umbră? Parcă nu, parcă mă reține ceva. Tot mai greu în perioada asta să pun degetul așa pe o zi și să zic, iată, a fost frumos, în ziua aia a fost frumos. Ori e răcoare, ori vine tornada, ori știți voi povestea. Don't Stop Believing, Journey la Rock FM.

0: Prieteni, nu știu cum se întâmplă că mă găsesc aici prins între artiștii mei preferați. L-am ascultat pe domnul Elvis. Ce zic, l-am ascultat? Am cântat alături de domnul Elvis. Iar în câteva clipe îi vom asculta aici la Rock FM pe cei din Iron Maiden, care urmează să pornească din nou în turneu, până prin luna decembrie, așa. Ce bucurie trebuie să fie pentru toți fanii care îi vor vedea în lunile următoare. Sunt curios să văd dacă în 2027 vor intra în studio, dacă vor înregistra ceva. Un lucru este cert, în primăvara lui 2027, Bruce Dickinson lansează album solo. De-abia aștept.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm, la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru 2 serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Thunderstruck, AC/DC la Rock FM. Gata cu zbănțuiala, gata, ne aranjăm părul, ne aranjăm cravata. Știți deja ce urmează de când m-ați auzit spunând aceste lucruri. Vorba vine cu domnul Radu Paraschivescu. Învățăm și astăzi un lucru util. Da? Sunteți aranjați? Dăm drumul? 3, 2, 1 și vorba vine.
1: 6, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Dacă funcția creează organul, nu e mai puțin adevărat că, în ceea ce privește limba română a ultimelor decenii, apar mereu cuvinte noi puse în legătură cu o parte sau alta a corpului omenesc. E vorba despre denumirea ale unor obiecte care protejează, îmbracă sau oferă sprijin uneia dintre părțile respective. Până în 1990, cuvântul cel mai cunoscut din această categorie a fost genunchieră, adică un articol sportiv cu care se acoperă genunchiul pentru protejarea lui, întâlnit mai cu seamă la jucătoarele și la jucătorii de volei. În ultimele 10 de ani, genunchierei i s-au adăugat alte articole din aceeași categorie, cotieră, gleznieră, gutieră, bustieră, tetieră, etc. Unele sunt accesorii de protecție, altele articole vestimentare, altele fac parte din instrumentarul medical, iar altele sunt componente ale scaunelor din autoturisme sau din cabinetele stomatologice. Există însă și cuvinte fără legătură cu corpul omenesc, dar care au aceeași terminație și sunt folosite din ce în ce mai des. Unul dintre ele este ghețieră, un cuvânt care nu a pătruns deocamdată în dicționare, ceea ce nu îl împiedică să circule liber, mai cu seamă într-o bună parte din așa numita industria a ospitalității, restaurante, baruri și cafenele. Ghețieră vine firește de la gheață, ceea ce i-a făcut pe unii vorbitori să se întrebe dacă nu cumva era preferabilă forma ghețieră. Cert este că o ghețieră este un vas sau un recipient special folosit pentru păstrarea, transportul și servirea cuburilor de gheață. Când rogi un ospătar să-ți aducă niște gheață pentru apa minerală sau plată, el vine cu ea la masă într-un vas de acest gen, care poate fi din sticlă, plastic, inox sau metal. Ghețierele au de obicei un clește pentru prinderea cuburilor și pentru punerea lor în pahar. Când cleștele nu există, ospătarul improvizează și îți aduce o linguriță în locul lui. Există oameni care folosesc termenul frapieră în loc de ghețieră, ceea ce nu e tocmai corect. Pe de o parte, frapiera este mult mai mare decât ghețiera. Pe de alta, frapiera este un vas special, fabricat de obicei din aluminiu, care se instalează pe un suport în apropierea mesei cu clienți și care servește la răcirea băuturilor sau la păstrarea lor reci prin ținerea în apă cu gheață. Ghețiera stă pe mijlocul mesei sau mai aproape de clientul care o folosește mai des, pe când frapiera trebuie așezată lângă masă, la o distanță suficient de mică pentru a fi la îndemână și suficient de mare pentru a nu deranja. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: The Hooters la Rock FM. Prieteni, cererea STB de intrare în insolvență este discutată astăzi de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Primarul susține de multă vreme că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. Partea cea mai și cea mai nasoală este că 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Trist. Mă întreb cine este vinovat. O să rămân cu întrebarea, bineînțeles, și eu, și voi, și toată lumea. Nu o să aflăm niciodată nimic, pentru că așa se întâmplă de atâția ani. Însă este chiar trist.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
10: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
11: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
12: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
11: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemn.

0: comandat de Rock FM. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 17 și 19 august ai Sana Napolact 330 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 14 bani și cremvuș de pui Caroli 450 de grame cu 35% reducere la doar 11 lei și 14 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: minute, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua! Scumpirile la pompă continuă și după reducerea accizei la motorină, MOL și Rompetrol au majorat prețul litrului cu 14 bani, scrie Economedia. Asta după ce Petrom și OMV au scumpit ieri cu 15 bani. Astăzi un litru de motorină se vinde cu prețul cuprins între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 35 de bani. Ciprian Ciucu a contestat măsura prelungirii controlului judiciar. Primarul general al Capitalei spune că va face acest lucru de câte ori este nevoie.
2: În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Eu trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
1: DNA îl acuză pe Ciucu că a fost sprijinită de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale în schimbul eliberării unor certificate de urbanism. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM. Work less.

Alături de Aerosmith intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM să vedeți ce v-am pregătit. I-am ascultat pe Aerosmith, urmează să ascultăm o gașcă ce s-a inspirat puternic din energia și din vibe-ul Aerosmith. The Pretty Reckless la Rock FM.

Enjoy the silence la Huna Koi, la Rock FM. Uneori nu mă bucură deloc tăcerea, pentru că în foarte multe cazuri tăcerea ascunde în spate prostie. Și citeam acum, ia uite, Bulgaria devine lider mondial în domeniul stocării energiei în baterii. 77% din energia solară produsă poate fi transferată de ziua spre consumul de seară. Capacitatea de stocare a crescut într-un ritm foarte rapid. Anul trecut Sofia a adăugat 3 GWh de capacitate nouă, iar până în mai anul acesta a dublat-o, ajungând la 1,6. Această dezvoltare a fost susținută de finanțări guvernamentale și simplificarea procedurilor de autorizare. Subliniez, simplificarea procedurilor de autorizare, iar extinderea este preconizată să continue până în 2030. Bulgaria este urmată în topul mondial de Chile și Australia. Lecții de viață, cât trăim, învățăm.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app!
1: EMAG.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando. Commercials left the

prieteni, se întâmplă o grămadă de lucruri urâte în țară, însă cel mai rău mă întristează momentele în care văd că spitalele și școlile sunt mai praf decât știam noi. La spitalul Bagdasar Arsenii din capitală, din București, capitală europeană, au fost găsite ploșnițe. Secția de recuperare neuromusculară se închide până pe 14 septembrie pentru dezinsecție. Măsurile nu sistează complet activitatea a secției, normal. Însă au găsit ploșnițe. Deci în spital, în București, în capitală, nu știu. Pe mine mă bulversează toate lucrurile astea. Înțeleg că ai găsit în parc, în izvor, nu știu, dar în spital, mă rog, sufăr în tăcere. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las acum cu domnul Claudiu Cârțână. Iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Să aveți o zi fenomenală. Pa, pa!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: 17-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
3: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic. Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 17 și 19 august ai piersici 500 de grame, cumperi două bucăți și plătești doar una prin Card Connect. Și mix de legume pentru supă Mega, 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 13, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, un nou val de căldură venit din nordul Africii lovește România, cel mai cald va fi în vest. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Analiza datelor indică o probabilitate ca, începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade, nu excludem ca în câmpia de vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade.
1: Radu Miruță, acuzații dure la adresa PSD. Ministrul Transporturilor spune că socialdemocrații au închis capacități importante de producție de cărbune, iar acum se prefac surprinși. El prezintă o listă lungă cu unități oprite la complexul energetic Oltenia, între acestea grupuri de la Turceni și Rovinari. Și centura orașului Comarnic ar putea fi deschisă. Pe 31 august are aproape 6 km și le va permite șoferilor să ocolească una dintre cele mai aglomerate zone de pe Valea Prahovei. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
3: The world all night and party every day.
4: Born that way.

piesă care pare că este ușoară ca aerul. Walking in the Air cu Nightwish, dar să nu rămâneți cumva cu impresia că este un cântec original al trupei finlandeze. Este de fapt o preluare a acestor artiști după un compozitor britanic numit Howard Blake. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock This Way.

0: Song de la Led Zeppelin, piesa cu care muzicienii obișnuiau să deschidă concertele în perioada 1970-1972. Cântecul a fost inclus pe albumul Led Zeppelin 3 din 1970, dar a apărut și în coloana sonoră a filmului Thor Ragnarok din 2017. E foarte bine folosit cântecul în acea peliculă. Rămâneți pe aproape de la Genesis, ascultăm imediat I Can't Dance.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
2: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
0: Program și bilete pe getin.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: A scris despre iubire,
2: moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
0: Eminescu.
2: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
0: Cu Mircea Vintilă,
2: Ducu Berții,
0: Fără Zahăr,
2: Țapinarii,
0: Dino Olărașu,
2: Alina Manole și mulți alții.
0: Seri eminesciene, Memorialul Ipotești.
2: Versurile bune n-au termen de expirare.
0: Rock FM.
2: Ne auzim acolo.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround, multiplatformă, jack 3,5 mm, negru, la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB, negru, la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Let's get back to rock.

blues clasic și frumos cu unul dintre cei mai mari chitariști de blues rock care au existat vreodată, Stevie Ray Vaughan. Look a little sister. Voiam să vă spun câteva cuvinte despre Bon Jovi și asta voi și face. În ziua de 18 august în 1986, trupa Bon Jovi lansa cel de-al treilea album, Slippery When Wet, care a ajuns rapid pe prima poziție în clasamentul Billboard 200. Îi ascultăm în continuare pe muzicienii americani aici la Rock FM cu Keep the Faith.

rock and roll, piesa care practic a lansat cariera solo a lui John Jett, se întâmpla în 1981, iar în 1982 cântecul avea să fie number one în Billboard Hot 100, preț de 7 săptămâni, o performanță destul de mare. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14 prezentate de Ilinca Vărășteanu.

0: comand acum cafea Boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu în app. Emag.
1: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival. 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3499 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii

0: recomandat de Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
3: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Viața bate câmpii.
5: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
6: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 17 și 19 august ai înghețată Magnum, diverse sortimente cu 50% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Shiba, 85 de grame, cumperi 3 bucăți identice și plătești doar 2.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă! Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău! București Mall! Vibe de București!
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, ora 14, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit! Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce decizia autorităților

0: viteză pe șosea, viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.
1: După apariția imaginilor, situația a fost verificată imediat, iar echipele au intervenit. Carosabilul a fost adus deja la steara inițială. Colegii mei îl caută pe așa zisul constructor pentru a aplica sancțiunile legale. Dacă vedeți astfel de situații, sesizați primăria cât mai repede. Nimeni nu poate modifica domeniul public după bunul său plac.
0: Și Ministerul Mediului caută 20 de tineri care să participe la deciziile României privind clima și mediul. Procesul de selecție a fost lansat în colaborare cu UNICEF România. Înscrierile sunt deschise până pe 31 august. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

În momentul apariției, What's Up de la Fornland Blondes n-a fost chiar hitul pe care îl știm în ziua de astăzi. A ocupat locul 14 în Billboard Hot 100 în Statele Unite ale Americii, însă în era streamingului și a downloadului, What's Up a devenit un hit de proporții. În 2021 a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, alăturându-se astfel unor alte cântece mari precum Zombies, Smells Like Teen Spirit sau November Rain. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Inimă sălbatică, lupii lui Calancea cu guzi. Lupii au reprezentat frumos anul acesta Rock FM la festivalul Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești. O experiență care poate fi repetată dacă vreți să-i vedeți live pe lupii lui Calancea. Consultați-le pagina de Facebook, acolo postează care vor fi show-urile la rubrica evenimente. Din câte văd, următorul concert va avea loc pe 21 august la Teatrul Verde în Chișinău, la Subluna Lupilor. Nu vă îndepărtați, avem de ascultat de la Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adamilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezerva acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: No more commercials until next time. Rock FM.

0: Wanna Be Yours. Versurile acestui cântec au fost scrise de poetul britanic John Cooper Clark undeva în 1983-1984, iar trupa Arctic Monkeys a preluat de acolo versurile și le-a transformat în cântec care avea să apară în 2013 pe albumul AM. Acum la Rock FM are cuvântul Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Dacă funcția creează organul, nu e mai puțin adevărat că, în ceea ce privește limba română a ultimelor decenii, apar mereu cuvinte noi puse în legătură cu o parte sau alta a corpului omenesc. E vorba despre denumirea ale unor obiecte care protejează, îmbracă sau oferă sprijin uneia dintre părțile respective. Până în 1990, cuvântul cel mai cunoscut din această categorie a fost genunchieră, adică un articol sportiv cu care se acoperă genunchiul pentru protejarea lui, întâlnit mai cu seamă la jucătoarele și la jucătorii de volei. În ultimele 10 de ani, genunchierei i s-au adăugat alte articole din aceeași categorie: cotieră, gleznieră, butieră, bustieră, tetieră, etc. Unele sunt accesorii de protecție, altele articole vestimentare, altele fac parte din instrumentarul medical, iar altele sunt componente ale scaunelor din autoturisme sau din cabinetele stomatologice. Există însă și cuvinte fără legătură cu corpul omenesc, dar care au aceeași terminație și sunt folosite din ce în ce mai des. Unul dintre ele este ghețieră, un cuvânt care nu a pătruns deocamdată în dicționare, ceea ce nu îl împiedică să circule liber, mai cu seamă într-o bună parte din așa numita industria a ospitalității, restaurante, baruri și cafenele. Ghețieră vine firește de la gheață, ceea ce i-a făcut pe unii vorbitori să se întrebe dacă nu cumva era preferabilă forma ghețieră. Cert este că o ghețieră este un vas sau un recipient special folosit pentru păstrarea, transportul și servirea cuburilor de gheață. Când rogi un ospătar să-ți aducă niște gheață pentru apa minerală sau plată, el vine cu ea la masă într-un vas de acest gen, care poate fi din sticlă, plastic, inox sau metal. Ghețierele au de obicei un clește pentru prinderea cuburilor și pentru punerea lor în pahar. Când cleștele nu există, ospătarul improvizează și îți aduce o linguriță în locul lui. Există oameni care folosesc termenul frapieră în loc de ghețieră, ceea ce nu e tocmai corect. Pe de o parte, frapiera este mult mai mare decât ghețiera. Pe de alta, frapiera este un vas special, fabricat de obicei din aluminiu, care se instalează pe un suport în apropierea mesei cu clienți și care servește la răcirea băuturilor sau la păstrarea lor reci prin ținerea în apă cu gheață. Ghețiera stă pe mijlocul mesei sau mai aproape de clientul care o folosește mai des, pe când frapiera trebuie așezată lângă masă, la o distanță suficient de mică pentru a fi la îndemână și suficient de mare pentru a nu deranja. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: SOS, dar nu în sensul acela clasic de Save Our Souls, ci Same Old Situation, un cântec lansat de Motley Crue pe albumul Dr. Feelgood din 1989. Piesa este o colaborare între Motley Crue și fostul membru Night Ranger, basist și co-vocalist numit Jack Blades. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 15 prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: 17-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Karakangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
3: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: FM, ora 15. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, Dominic Fritz va fi reconfirmat mâine în funcție de președinte al USR. Biroul Național al Formațiunii a decis organizarea unui comitet politic în care mandatul lui Fritz va fi reconfirmat. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a validat amendamentul PSD, prin care Fritz ar urma să-și piardă funcția de primar al Timișoarei prin aplicarea retroactivă a legii. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne. Steagul roșu la mare nu este doar o sugestie. Intratul în apă este complet interzis.
2: Poate că marea pare liniștită, poate că vezi și alți oameni în apă, dar steagul roșu este un avertisment clar. Scăldatul este interzis. Alege doar locurile special amenajate, respectă indicațiile salvamarilor, nu intra în apă după consumul băuturilor alcoolice și supraveghează permanent copiii.
1: Și avalanșă de solicitări.

Over the Hills and Far Away, piesă lansată de Nightwish în 2001 și înregistrată cu vocea Tarjei Tyrynen, artistă care ne va vizita din nou țara, va concerta pe 15 martie anul viitor la Sala Palatului, acolo va lansa noul album de studio. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână, a început ultima oră de Rock This Way de astăzi.

Riders on the Storm de la The Doors, o piesă care n-a fost foarte populară în momentul apariției, doar locul 14 în Billboard Hot 100, însă avea să capete mai multă notorietate în era streamingului și asta grație apariției în jocuri video sau în filme. O altă piesă subestimată de la The Doors pe vremuri a fost People Are Strange, lansată în 1967, la fel ca Riders on the Storm, People Are Strange avea să devină mai populară tot după ce a fost folosit internetul la scară largă. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat imediat de la Wasp, Somebody to Love.

0: alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

Owner of a Lonely Heart de la Yes. Yngwie Malmsteen are fără doar și poate niște calități artistice excepționale pe care și le va etala într-un turneu asiatic în toamna aceasta. Vor fi 4 show-uri mari și late pentru artistul suedez pe 4 septembrie în Beijing, în China, pe 6 septembrie în Shanghai, de asemenea în China, și alte 2 show-uri în Japonia pe 11 septembrie în Tokyo și pe 13 septembrie în Yokohama. Ascultăm la Rock FM Forever One.

0: Să fie pace în lume. Cântecul ăsta este unul anti-război și se numește When the Children Cry. Piesa poartă amprenta White Lion. Suntem la capătul ediției de astăzi Rock This Way. Rămâneți alături de Rock FM. La fix vor fi știri, iar după aceea va începe Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână. Pe data viitoare. Bye bye!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
4: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
0: Program și bilete pe getin.ro.

0: Orașul.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
0: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul din

0: recomandat de Rock FM. We'll be back soon.
1: Rock FM. La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, barajul Leșu din județul Bihor reabilitat. Ministrul interimar al mediului, Diana Bosoianu, spune că acesta ar urma să revină treptat în regimul național de exploatare după ce a fost închis timp de 12 ani.
2: De 12 ani de zile aici era practic o vale secată. Au fost potențial folosiți 28 de milioane de euro prin PNRR. Este practic cea mai ambițioasă lucrare din ultimii 50 de ani.
1: Investițiile străine directe s-au prăbușit cu peste 80% în primul semestru al anului. S-au cifrat la doar 669 de milioane de euro față de 3,72 de miliarde în aceeași perioadă din 2025. Sunt date ale Băncii Naționale. Și recomandări de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în contextul codului galben de ploi și vijelii valabil în aproape toată țara. Cetățenii sunt sfătuiți să amâne activitățile în aer liber, să evite să staționeze sau să parcheze mașinile sub copaci și să rămână la interior pe timpul furtunilor. Știri la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

I do anything for love, but I won't do that. Așa e și cu motorina. Scumpirile la pompă continuă și după reducerea accizei la motorină, MOL și Rompetrol au majorat prețul litrului cu 14 bani, scrie Economedia. Asta după ce Petrom și OMV au scumpit cu 15 bani. Astăzi un litru de motorină se vinde cu prețuri cuprinse între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 35 de bani. Ieftinirea carburanților a dus descăderea accizei cu 20%, cât credeți că a rezistat? O singură ziulică. După ce reducerea s-a reflectat așa la mișto, temporar, la pompă duminică. Deci scumpirile de la pompă continuă și după reducerea accizei, mie îmi dă greu de tot. În fine, nu o să stau acum pe acest subiect, pentru că am venit cu chef, cu voie bună, aici la radio, unde o să vă fiu, sper, gazdă plăcută până la ora 19. Cristi Hrubaru, sunt, vă salut, a început Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: Nu am făcut niciodată un secret din faptul că sunt înnebunit după muzica The Beatles. Și de-aia vă spun asta cu bucurie. Am citit un articol pe news.ro despre un domn Sam Mendes, așa-l cheamă, care regizează un proiect în patru părți dedicat membrilor formației The Beatles. Ei, tipul ăsta și-a instalat duminica trecută camerele de filmat în capitala britanică și a recreat o imagine emblematică a formației, coperta albumului Abbey Road, aia dumnezeiască, da, în fotografia legendară în care John, Paul, George și Ringo traversează unul după altul o trecere de pietoni situată în fața studiourilor Abbey Road din Londra. O poză care a devenit una dintre cele mai cunoscute coperți din istoria albumelor. Pe rețelele de socializare, utilizatorii au distribuit imagini cu echipele de filmare instalate în cartier, precum și un clip în care actorii Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn și Barry Keoghan au ales să interpreteze pe ecran, respectiv pe Paul McCartney, John Lennon, George Harrison și Ringo Starr traversează de mai multe ori celebra stradă Abbey Road. Acum nu vreau să-mi imaginez ce de claxoane au fost acolo sau poate oamenii s-au prins despre ce e vorba și au privit chiar fericiți. Alcătuit din patru filme distincte dedicate fiecăruia dintre membrii formației The Beatles, proiectul lui Sam Mendes se numește The Beatles, a Four Film Cinematic Event. Cele patru lungmetraje vor fi lansate în aceeași lună, aprilie. În ce an? Vă spune tot băiatul. 2028, da? Se lucrează. Potrivit domnului Sam Mendes, care a mai regizat printre altele și American Beauty, aceste patru filme biografice vor prezenta perspectiva fiecărui membru al formației The Beatles și vor fi interconectate. Filmările pentru acest proiect realizat cu acordul familiilor membrilor The Beatles ar trebui să dureze cam un an. De îndată ce vom primi mai multe detalii, să fiți convinși că le share-uim cu voi.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai căști gaming SteelSeries Arctis Nova 1 Surround multiplatformă jack 3,5 mm negru la doar 179,91 lei și tastatură gaming mecanică SteelSeries Apex 5 Hybrid Blue Mechanical Switch USB negru la doar 365,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: You heard the ads.

Nebunii frumoși de la Zob în postura de cuminți acum cu una dintre cele mai ascultate piese și cele mai cerute în concerte, Why Not, printre nori. Evident, după aia cu mâțele. Da, cu Zob o să vă întâlniți în weekendul acesta, mai exact sâmbătă 22 august, aici la 2 ore de București, la Pucioasa mai exact, la Valahia Rockfest, care a ajuns la a doua sau chiar a treia ediție, nici nu știu. În orice caz, în aceea seară vor urca pe scenă Trooper, Compact și alte trei formații locale, Love Bite, Destin și Twice Louder. O mulțime de activități pentru copii, pentru adulți, Why Not, tir cu arcul, baloane cu săpun, teatru pentru copii, tatuaje temporare, ateliere de pictură, sunt o mulțime de lucruri de făcut acolo până să urce artiștii pe scenă, așa că dacă vreți să fugiți de acasă din, nu știu, din cimentul ăsta încins al Bucureștiului, cum spuneam, la două ore de capitală se întâmplă Valahia Rock Fest la Pucioasa, 22 august.

este David Bowie, Let's Dance. Da, să dansăm chiar și în lifturi, nu dacă sunt și din blocurile vechi din România. Ei bine, de mâine intră în vigoare legea care permite instalarea ascensoarelor în blocurile vechi care au cel puțin 3 etaje. Asociațiile care vor să beneficieze de program trebuie să demonstreze că la un etaj superior locuiește cel puțin o persoană vârstnică, una care are dizabilități locomotorii, ori o familie care îngrijește un copil mic. Care sunt etapele aflați în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost la 2159,91 lei și mașina de spălat rufe Beko la 1444,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Rock FM e peste tot.
5: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic.
10: Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura.
9: Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic. Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj.
10: Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
15: Argentina, în dansul...
13: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
16: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
17: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
19: For those about to pay for other commercials, we salute you.
20: Back to rock now.

0: FM este ora 17, avem știri cu Ilinca Bărăștean.
1: Bun găsit, taxă nouă pentru mari dezvoltatori imobiliari. Aceasta este prevăzută în noul cod al urbanismului. Ministrul Dezvoltării Ceche Otilo spune că mecanismul va permite finanțarea unor drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, transport public și spații verzi. Lifturi pentru blocurile vechi din România. De mâine intră în vigoare legea care permite instalarea acestora în blocurile care au cel puțin 3 etaje. Asociațiile care vor să beneficieze de program trebuie să demonstreze că la un etaj superior locuiește o persoană vârstnică, una care are dizabilități locomotorii sau o familie care îngrijește un copil mic. Programul va avea două etape. Prima este un proiect pilot de 18 luni finanțat din fonduri europene. Și România, cele mai mici cheltuieli alocate pentru educație din Uniunea Europeană. Datele Eurostat arată că țara noastră alocă 3% din PIB față de aproape 5, cât este media europeană. România este însoțită în acest clasament de Grecia și Malta. Pe primele

Chris Stapleton și Tennessee Whiskey. Am găsit o știre, m-am amuzat teribil, pe antena3.ro, care începe cam așa. Două capre s-au urcat într-un autobuz. Stai, așteptați. Da, ușile unui autobuz din Portland, care se îndrepta mar dimineața către destinație, începuseră să se închidă când s-au redeschis la un moment dat pentru doi pasageri neobișnuiți să rămași în urmă. Două capre, tinere, despre care oficialii companiei de transport și poliția au spus că evadaseră din cercul lor și ajunseseră într-un autobuz, e foarte important de subliniat, de culoare verde lime. Bun, imaginile surprinse de camerele de supraveghere surprinsă scapada lor neobișnuită, arătând cum unii dintre ceilalți pasageri au privit de două ori surprinși înainte de a alunga caprele din autobuz după ce șoferul a redeschis ușile. Atunci te întreb, băi nene, cât am băut la petrecerea de aseară sau cât n-am dormit de am început să văd capre în autobuz. Nu au un abonament valabil, l-a spus șoferul în glumă celorlalți pasageri în timp ce caprele coborau din autobuz. Caprele alea aparținea unei familii care locuiește la mai puțin de două străzi de stația de autobuz. Vedeți dumneavoastră, când două capre pitice se urcă într-un autobuz, la noi nu-i bine, reau. Bun, cum îi povestești unui prieten asta? Auzi mă, azi dimineață, fii atent, s-au urcat două capre micuțe așa de statură. A drăgălat și foc așa în autobuz, mă. Și erau rebeli, așa, nici nu și-au luat bilet, da. Șoferul, ticălosul ăla de șofer l-a dat jos, iar ele au plecat așa țanțoșe și mândre de isprava lor. Spre naiba știe unde s-au dus, erau tare simpatice. Pariu că prietenul tău te va întreba instantaneu. Și le ceruși tu Insta?

0: Paint It Black de la The Rolling Stones. Chitaristul Rolling Stones, domnul Ronnie Wood, nu prea stă pe acasă și asta s-a demonstrat științific la unul dintre concertele Hollywood Vampires. Ronnie Wood a intrat pe scenă pentru Train Kept a Rolling, piesă compusă inițial de Teddy Bradshaw și devenită un standard al rock-ului după versiunile The Yardbirds și Aerosmith. Concertul de la Londra a deschis turneul european al grupului Hollywood Vampires și a fost primul show al formației din ultimii peste 3 ani. Ronnie Wood, membru al Rolling Stones din 1975, a adus o interpretare foarte, foarte aparte, cu riffurile sale specifice și toată lumea a fost în delir. Foarte frumos din partea lui, găsiți și o filmare pe site-ul nostru pe rockfm.ro cu Hollywood Vampires și cu chitaristul de Rolling Stones, Ronnie Wood. Ne întoarcem imediat pe Alanis Morissette.
1: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: A scris despre iubire,
3: moarte, femei, politică
2: și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură.
3: Eminescu.
2: Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești.
3: Cu Mircea Vintilă,
2: Ducu Berții,
3: Fără Zahăr,
2: Țapinarii,
3: Dino Olărașu,
2: Alina Manole și mulți alții.
3: Seri eminesciene,
2: Memorialul Ipotești.
3: Versurile bune n-au termen de expirare.
2: Rock FM.
3: Ne auzim acolo.
4: The break's over.

0: Bine v-am regăsit! Dacă funcția creează organul, nu e mai puțin adevărat că, în ceea ce privește limba română a ultimelor decenii, apar mereu cuvinte noi puse în legătură cu o parte sau alta a corpului omenesc. E vorba despre denumiri ale unor obiecte care protejează, îmbracă sau oferă sprijin uneia dintre părțile respective. Până în 1990, cuvântul cel mai cunoscut din această categorie a fost genunchieră, adică un articol sportiv cu care se acoperă genunchiul pentru protejarea lui, întâlnit mai cu seamă la jucătoarele și la jucătorii de volei. În ultimele 10 de ani, genunchierei i s-au adăugat alte articole din aceeași categorie: cotieră, gleznieră, butieră, bustieră, tetieră, etc. Unele sunt accesorii de protecție, altele articole vestimentare, altele fac parte din instrumentarul medical, iar altele sunt componente ale scaunelor din autoturisme sau din cabinetele stomatologice. Există însă și cuvinte fără legătură cu corpul omenesc, dar care au aceeași terminație și sunt folosite din ce în ce mai des. Unul dintre ele este ghețieră, un cuvânt care nu a pătruns deocamdată în dicționare, ceea ce nu îl împiedică să circule liber, mai cu seamă într-o bună parte din așa numita industrie a ospitalității, restaurante, baruri și cafenele. Ghețieră vine firește de la gheață, ceea ce i-a făcut pe unii vorbitori să se întrebe dacă nu cumva era preferabilă forma gheațieră. Cert este că o ghețieră este un vas sau un recipient special folosit pentru păstrarea, transportul și servirea cuburilor de gheață. Când rogi un ospătar să-ți aducă niște gheață pentru apa minerală sau plată, el vine cu ea la masă într-un vas de acest gen, care poate fi din sticlă, plastic, inox sau metal. Ghețierele au de obicei un clește pentru prinderea cuburilor și pentru punerea lor în pahar. Când cleștele nu există, ospătarul improvizează și îți aduce o linguriță în locul lui. Există oameni care folosesc termenul frapieră în loc de ghețieră, ceea ce nu e tocmai corect. Pe de o parte, frapiera este mult mai mare decât ghețiera. Pe de alta, frapiera este un vas special, fabricat de obicei din aluminiu, care se instalează pe un suport în apropierea mesei cu clienți și care servește la răcirea băuturilor sau la păstrarea lor reci prin ținerea în apă cu gheață. Ghețiera stă pe mijlocul mesei sau mai aproape de clientul care o folosește mai des, pe când frapiera trebuie așezată lângă masă, la o distanță suficient de mică pentru a fi la îndemână și suficient de mare pentru a nu deranja. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: și Face It Alone, apărută cu foarte mult, mult după dispariția lui Freddy. Între timp, consumul de energie electrică a așteptat să crească la finalul săptămânii pe fondul valului de caniculă care va lovi România. În acest context, a avut loc o ședință de urgență a Comandamentului Energetic. Secretarul de Stat al Ministerului Energiei, Cristian Bușoi, a spus la Digi24 că situația este stabilă și că nu se iau în calcul măsuri pentru restricționarea consumului de energie electrică. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărăștean.
1: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
7: Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
6: Cargo, 18 septembrie, arenele romane.
7: Prinde bilete pe getin.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. We'll be back soon.
1: Rock FM. Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 17 și 19 august ai Sana Napolact 330 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 14 bani și crembuș de pui Caroli 450 de grame cu 35% reducere la doar 11 lei și 14 bani. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara! Consumul de energie electrică așteptat să crească la finalul săptămânii pe fondul valului de caniculă care va lovi România. În acest context a avut loc o ședință de urgență a Comandamentului Energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a spus la Digi24 că situația este stabilă și că nu se iau în calcul măsuri pentru restricționarea consumului de energie electrică.
2: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi.
1: Cristian Bușoi. Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce decizia autorităților de a reduce acciza a avut efecte doar 2 zile, apoi carburanții s-au scumpit din nou. Cu amănunte, Alina Anea.
3: Transportatorii vor schimbarea legii privind ajustarea temporară a accizei la carburanți în funcție de evoluția pieței și să se introducă un control real al plafonării adaosului comercial. Ei mai cer autorităților să analizeze urgent prețurile speculative la carburanți în ultimele 20 de zile. Transportatorii susțin că, în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Guvernul a decis recent reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard până pe 31 august.
1: Alina Anea. Dominic Fritz va fi reconfirmat mâine în funcția de președinte al USR. Biroul Național al Formațiunii a decis organizarea unui comitet politic în care mandatul lui Fritz va fi reconfirmat. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională a validat amendamentul PSD prin care Dominic Fritz ar urma să își piardă funcția de primar al Timișoarei prin aplicarea retroactivă a legii. Fostul director adjunct la Apele Române și director la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, trimis în judecată de DNA, Dorel Dume, este acuzat de abuz în serviciu. Alături de el este trimis în judecată și șeful serviciului financiar. Dume ar fi controlat mai multe firme, de la care instituțiile pe care le conducea achiziționau bunuri la prețuri supraevaluate. Cererea pentru insolvență STB a fost respinsă de Tribunalul București. Motivul: la dosar nu au fost atașate toate documentele necesare. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. STB are datorii și penalități uriașe, iar insolvența ar duce la salvarea companiei, transmite primarul capitalei Ciprian Ciucu. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă mâine cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. În capitală vor fi 32 de grade la amiază. Rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Lasă-ra colibrii, vinovații fără vină aici în Rock Driver. Am încetat de mult să mai caut vinovații care chiar au vină, ce să vezi, dai durea la bașchet de miile și miile de români care își petrec jumătate din concedii pe drumul către Valea Prahovei, nu în Valea Prahovei. Și când îmi căutam eu așa liniștit o parapantă second hand pe online-ul mare, să nu mai stau la cozi pe la comar, nici bang! Vine veste minunată, ce pe monitor se arată. Centura orașului Comarnic ar putea să fie deschisă pe 31 august, du-te mă, nu te cred. Are aproape 6 km frumoși, o bandă pe sens și le va permite șoferilor să ocolească una dintre cele mai aglomerate zone de pe Valea Prahovei. Lucrările au ajuns acum pe ultima sută de metri, iar constructorul a terminat de asfaltat tot traseul, se gheie Dumnezeu, like! Da. Sper să nu mă înșel la Marnic când voi tranzita Comarnic. Hai, Doamne ajută! Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver. Rock FM.

die for, I just dying around tonight. Da, încep să mă oftic că nu-mi găsesc timp să ajung și eu naibii să văd Odiseea, despre care toată lumea vorbește la superlativ și despre care aflu că se bat niște recorduri prin multe țări. Uite, Odiseea continuă să aibă un succes răsunător în sările de cinema. Noul film al lui Christopher Nolan, care adaptează celebrul poema lui Homer, a depășit pragul de 6 milioane de spectatori la box office în Franța. Asta s-a întâmplat la sfârșitul celui de-al cincilea weekend de proiecție. Datorită acestui succes, lungmetrajul lansat în 15 iulie, de când mă tot chinui eu să mă duc la cinema, și care l-are în distribuție pe Matt Damon, printre alții, se impune ca cel mai mare succes cinematografic al anului în Franța, devansând filmul Marsupilami al lui Philippe Lachaud, lansat în februarie. Eu vreau la Odiseea și o să mă duc săptămâna asta. Mi-am promis Rainbow, Temple of the King, imediat.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto DVR 70 mai A200 plus cameră spate RC11, Wi-Fi și filmare nocturnă la doar 377,49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Commercials left the building.

Metallica și Enter Sandman aici în Rock Driver, da. O zi foarte simpatică astăzi din punct de vedere al știrilor găsite pe internetul mare. G4 Media. Marmotele americane au găsit o modalitate neobișnuită de a finanța cercetarea științifică, să-și creeze un profil pe OnlyFans. Mă rog, contul creat de către cercetători se numește Only Marms și, bineînțeles, nu are nicio legătură cu conținutul pentru adulți pentru care este cunoscută platforma. Protagonistele sunt marmotele cu burtă galbenă, marmota Flaviventris din munții stâncoși din America de Nord. Sunt fotografiate și filmate în timp ce mănâncă, sapă, se urmăresc, își păzesc vizuina sau se bat ca proștii cu celelalte... ceilalți membri ai coloniei. Băi, băiatul, inițiatorii experimentului, căci da, e vorba de un experiment, sunt cercetători de la Universitatea din California, Los Angeles, implicați într-unul dintre cele mai îndelungate studii realizate vreodată asupra unei populații de mamifere sălbatice. Ideea aparent bizară, găsești? E bizară, nene! Izvorăște dintr-o necesitate practică, găsirea de resurse pentru a continua cercetarea. Începe să aibă sens. Da, pe cât de ingenioasă e ideea asta, pe atât de ciudată, stimați ascultători, mi se pare emisiunea asta Rock Driver pe numele de domnișoară, în care astăzi am mai vorbit despre animăluțe simpatice în situații inedite, cu marele risc de a fi, bineînțeles, interpretat greșit de cineva care aterizează pe frecvență întâmplător. Da, capre pitice, sigur că da, capre pitice care au urcat în autobuz. Vă aduceți aminte, acum o oră jumate am vorbit despre asta. N-aveți idee câte mesaje pe WhatsApp-ul Rock FM a generat subiectul ăla. Acum, come on, marmote pe OnlyFans. Da, câteodată e greu cu emisiunea asta, câteodată.

0: There For You, pe final de Rock Driver. Ia uite, era 18 august 1986 când Bon Jovi lansau cel de-al treilea album Slippery When Wet, care ajungea rapid pe prima poziție a topului Billboard. Albumul a dat atunci două mari hituri în Statele Unite, You Give Love a Bad Name și Living on a Prayer. Pe ambele le ascultați din când în când în programele Rock FM, care, by the way, mâine vor continua din de dimineață cu domnul Ciprian Muntele de la ora 7, nu? În Rocking the Morning de la ora 10 vine mâine Alin Dincă. De la 13 vă întâlniți cu domnul Lucian Boariu, care se întoarce și voi la întrebări cu toate nebunile lui de Q&A. Frumoase de altfel, pentru că îmi place să văd că oamenii se implică și vorbesc cu Lucică și îi trimit tot felul de răspunsuri. E mișto ce se întâmplă acolo. Bravo vouă că sunteți pe fază și vigilenți. Iar noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver, ca de obicei. Cristi Hrubaru sunt, să aveți seară mișto de tot, calm în trafic, drum bun către casă și, dacă se poate, vă rog, mare atenție la cei care se deplasează pe două roți. Pa!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
2: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Program și bilete pe getin.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Viața bate câmpii.
1: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
2: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
8: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro?
10: Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Fără filtre, fără compromisuri.
2: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanović plus multe alte show-uri.
1: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
2: Bilete pe yellowtickets.ro.
1: Incora Tattoo Art and Music Festival,
2: 28-30 august, Berăria H.
1: Partener media Rock FM.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: We'll be back soon. Rock FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii

0: Rockfm.ro. Recomandat de Rock FM. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 17 și 19 august ai piersici 500 de grame, cumperi două bucăți și plătești doar una prin Card Connect. Și mix de legume pentru supă Mega, 600 de grame cu 20% reducere la doar 5,59 lei.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: No more commercials until next time. Rock FM.

Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate

0: Metro. Recomandat de Rock FM.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 17 și 19 august ai înghețată Magnum diverse sortimente cu 50% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici Shiba, 85 de grame, cumperi 3 bucăți identice și plătești doar 2. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Первый.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie la Art Safari New Museum te așteaptă o expoziție de excepție.
7: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
8: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
7: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
8: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
0: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Dance Fest.
1: Te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
0: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
1: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
0: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
1: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Ada Milea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
0: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: We'll be back soon. Rock FM.
0: Fără filtre, fără compromisuri.
1: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
0: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
1: Bilete pe yellowtickets.ro.
0: Incora Tattoo Art and Music Festival.
1: 28-30 august, Berăria H.
0: Partener media Rock FM.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
3: Rock FM. It rocks.

0: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nico Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două seri magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
1: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducuberții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
0: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domn. E hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
0: Pregătește

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: The break's over. We're back on Rock FM.